0: mere ebe a biko
1: nọ. Ọkwa na ọkụ o, ọ malitere na switchboard gbo, ọ banye na waya ụlọ.
0: Kedu ndị waya ụlọ jiri wee rush shop ndị a niile?
1: Ọkwa na waya nkịta waya igota na afia wee
0: tụ. Ohaneze, ọkwa na afụgị fa na ekwu, mana ọ na-achọghị ịnụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-ejiri na Cutis Cables na Atswitch Swiss Gate wee rụọ ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, na kwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ ga-anọgide kwụrụ chịm. Na-enweghị nsogbu ọbụla. Waya Cutis bụ maka nchekwa, kọpa dị ọcha, nwelu percent 99% na ụmụ 9%. O nweghị LED, ọ na-egbochi ọkụ ọgbụgba, ma na-eguzogide ihu igwe siri ike ma ruo ọtụtụ afọ. Waya Cutis bụ ọkacha ibe na Nigeria na mba ụwa niile. Waya ụlọ, waya anyanwụ nke a na-akpọ solar, waya ike ya dị ala nke bụ low voltage, waya ụgbọala na ngwa ụlọ, tinyere Atswitch Swiss Gas nke na-echebe eletrik gị.
2: Echela ruo mgbe ọdachi ga-adị, chekwa ezinụlọ gị, azụmahịa gị na ihe ndị zụtara site na Cutis Cables na Atswitch. Maka ihe ndị ọzọ, gaa na www.cutisplc.com.ng maọbụ kpọ 0704 623 6426.
0: Cutis. Ine wotó.